0: Program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Blíži sa 3. májová sobota a blíži sa i priateľská túra na Piliš. Pred 18 rokmi sa zopár nadšencov z pilišských slovenských obcí na čele s vtedajším starostom Mlynkov Jozefom Havelkom a veľvyslancom Slovenskej republiky v Budapešti Jurajom Migašom rozhodli založiť národnostné podujatie, ktoré nebude postavené na kultúre, školstve alebo samosprávnom systéme, ale na voľnočasovej aktivite. Priateľskými chodničkami spolu na vrch Piliša sa odvtedy každoročne vyberajú Slováci aj Maďari z Maďarska i zo Slovenska. Túra sa pravidelne začína kladením vencov k pamätnej tabuli dnes už zosnulého Juraja Migaša na múre strediska pilišských Slovákov v Mlynkoch a otvorením výstavy obrazov, ktoré namalovali výtvarníci zo Slovenska v tvorivom tábore na Dolnej zemi vo Veľkom Bánhedeši. Len niekoľkoročnou novinkou je, že na vrch sa o takomto čase vyberú aj bicyklisti na dvoch kolesách. O tom, aká bude tohtoročná túra na Piliš, ktorá sa bude konať v sobotu 16. mája, nám povie predsednička Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demienová.
4: Minulý rok starosta dedinky Ulany nad Žitavou nám daroval jeden kríž, pretože keď pri rozhľadni priviažame stužky, tieto stužky potom zavesíme na jeden kríž, ktorý stojí tam na vrchu Piliša, ale ten je už troška starý, ošúchaný kríž, takže oni majú v dedine drevo rezbára a nám slúbil, že nám spravia jeden krásny kríž, ktorý tam môžeme postaviť. Samozrejme, na to potrebujeme povolenie, takže tento proces povolenia sme začali ešte v januári. Museli sme si pýtať povolenie od 7 inštitúcií, 6 prikývli na to, že môžeme postaviť, ale bohužiaľ Pešťanský župný úrad životného prostredia a prírody nám nedovolil postaviť kríž, takže v tomto roku nebudeme mať nový kríž, ale priniesú nám, takže posvetíme tento kríž a dúfame, že o rok môžeme postaviť tento pekný kríž na vrchole Piliša.
3: Potom budeme hovoriť o činnosti a plánoch Slovenskej samosprávy Budapešti a v druhej časti programu sa vyberieme na Slovensko. V relácii Slovenského rozhlasu v Bratislave bola raz jedna povesť, si vypočujeme príbeh odvážnej a krásnej ženy Palatína Františka Vešelejního, ktorá ubránila hrad na vrchu Muráň pred cisárským vojskom. Aktuality pripravila Zenta Dožová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: aktuality na dnes pripravila Zenta Dolžová.
1: Správy.
2: Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v útorok hostiť mnohonárodné stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv, oznámila britská vláda. Ta sa o tom informovala podľa správy agentúry AFP. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, ako Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Virtuálne rokovanie nadväzuje na dvojdňové stretnutie vojenských plánovačov v Londýne v apríli, kde sa diskutovalo o praktických aspektoch mnohonárodnej misie vedenej Britániou a Francúzskom na ochranu lodnej dopravy v strategickom prielive po dosiahnutí trvalého prímeria. Francúzsko a Británia medzitým vyslali do oblasti vojenské plavidla. Paríž nasadil jadrovú lietadlovú loď Charles de Gaulle, zatiaľ čo Londýn v sobotu oznámil vyslanie torpedoborca HMS Dragon. Obe krajiny zdôraznili, že ide o predbežné rozmiestnenie pred prípadnou medzinárodnou misiou na ochranu lodnej dopravy. Pred začiatkom vojny medzi USA, Izraelom a Iránom 28. februára prechádzala cez Hormuzský prieliv približne pätina svetových dodávok ropy. Konflikt však dopravu výrazne obmedzil, keď Irán prieliv z veľkej časti uzavrel, čo spôsobilo turbulencie na globálnych trhoch a rast cien ropy. Spojené štáty následne reagovali vlastnou blokádou iránskych prístavov. Americký prezident Donald Trump plánuje počas nadchádzajúcej návštevy Pekingu vyvinúť tlak na čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v súvislosti s Iránom, uviedol v nedeľu vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP. Počas návštevy, ktorá sa uskutoční od stredy do piatka, budú témami rokovaní aj obchod cla a umelá inteligencia. Trump má podľa Bieleho domu navštíviť aj ikonický pekingský chrám nebies. Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump viackrát upozornil na príjmy, ktoré Irán a Rusko získavajú z predaja ropy do Číny, ako aj na predaj tovarov s dvojitým civilno-vojenským využitím. Očakávam, že táto diskusia

0: bude pokračovať, dodal. Na rokovaniach sa pravdepodobne objavia aj nedávne americké sankcie voči Číne súvisiace s vojnou s Iránom. Spojené štáty a Čína budú zároveň rokovať o možnom predĺžení ročného obdobného prímeria, na ktorom sa obaja lídri dohodli vlani v októbri. Napätie však pretrváva pre rozsiahle clá zavedené administratívou Donalda Trumpa. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal politický azyl za premiéra Orbána, utiekol do Spojených štátov. V nedeľu o tom informovali miestne médiá, píše TASR podľa agentúry AFP. Nie je jasné, ako Ziobrovi sa podarilo dostať do Spojených štátov, keďže Varšava predtým uviedla, že mu bol zrušený poľský pas. Poľská prokuratúra na platforme X napísala, že nemajú údaje potvrdzujúce odchod podozrivého zo šengenského priestoru a že všetky informácie, ktoré sa v tejto súvislosti objavia, sa predbežne overujú. Poľský minister spravodlivosti Valdemar Žurek pre televíziu Polsat News. Ak sa potvrdí, že Ziobro sa nachádza v USA, potom Poľsko požiada o jeho vydanie. Americké ministerstvo zdravotníctva informovalo o pozitívnom teste na hantavírus u jedného z repatriovaných občanov. Z výletnej lode Hondius tá sa stala ohniskom nákazy tohto zriedkavého ochorenia, ktoré sa bežne šíri medzi hlodavcami. Podľa oficiálnych údajov má pasažier mierne príznaky, zatiaľ čo ďalší cestujúci vykázal mierne pozitívny výsledok PCR testu na anský vírus, čo je jedna z foriem hantavírusu. Obaja sú momentálne prepravovaní do Spojených štátov v špeciálnych bioochranných jednotkách, aby sa minimalizovalo riziko ďalšieho šírenia nákazy. Na palube lode Hondius si nákaza vyžiadala už 3 obete. Holandský manželský pár a nemeckú pasažierku. Hantavírus, ktorý je pôvodcom ochorenia, je známy svojou zriedkavosťou a šíri sa najmä kontaktom s hlodavcami alebo ich výlučkami. Prípady prenosu medzi ľuďmi sú extrémne zriedkavé, no v prípade andského vírusu, ktorý bol identifikovaný u jedného z pasažierov, je takýto prenos možný.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorológov sa v útorok očakáva silná oblačnosť, v priebehu dňa sa však zo západu bude postupne zmenšovať. Na viacerých miestach našej krajiny sú pravdepodobné prehánky, búrky a dážď. Ťažisko zrážok sa od popoludnia a večera presunie na územie východne od Dunaja, kde zrážková činnosť od rána z väčšej časti ustane. Severozápadný vietor zosilnie na veľkej ploche, ale miestami sa očakávajú aj búrkové nárazy vetra. Počas dňa sa teploty budú pohybovať od 12 do 22 stupňov. Na nížine bude teplejšie, ale v západnej časti Zadunajska môže teplota od dopoludnia klesať.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V útorok 12. mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti uskutoční premietanie filmu s názvom Štúr. Podujatie začína večer o 18. hodine. Film Štúr režisérky Mariany Čengel-Solčanskej je pôsobivá historická dráma o Ľudovitovi Štúrovi, jednej z najdôležitejších osobností slovenského národného a kultúrneho života 19. storočia. Film ho približuje nielen ako významnú osobnosť slovenských dejín, ale aj z ľudskej stránky, prostredníctvom jeho vzťahu s Adelou Ostrolúckou. Po premietaní filmu historik Jozef Demmel priblíži historické súvislosti zobrazené vo filme. Následne sa uskutoční stretnutie s režisérkou Marianou Čengel-Solčanskou a producentom a hercom Lukášom Pelčom. Film môžete pozrieť v pôvodnom znení bez titulkov, teda 12. mája večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. mája vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity Filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Püškiriker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradiu 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilížskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilížskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Záluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné otvoranie, privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. V Bekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi.

Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Blíži sa 3. májová sobota a blíži sa i priateľská túra na Pivíš. Pred 18 rokmi sa zopár nadšencov z pivišských slovenských obcí na čele s vtedajším starostom Mlynkov Jozefom Havelkom a veľvyslancom Slovenskej republiky v Budapešti Jurajom Migašom rozhodli založiť národnostné podujatie, ktoré nebude postavené na kultúre, školstve alebo samosprávnom systéme, ale na voľnočasovej aktivite. Priateľskými chodničkami spolu na vrch Piliša sa odvtedy každoročne vyberajú Slováci aj Maďari z Maďarska i zo Slovenska. Túra sa pravidelne začína kladením vencov k pamätnej tabuli dnes už zosnulého Juraja Migaša na múre strediska pilišských Slovákov v Mlynkoch a otvorením výstavy obrazov, ktoré namalovali výtvarníci zo Slovenska v tvorivom tábore na Dolnej zemi vo Veľkom Bánhedeši. Len niekoľkoročnou novinkou je, že na vrch sa o takomto čase vyberú aj bicyklisti na dvoch kolesách. O tom, aká bude tohtoročná túra na Pivíš, ktorá sa bude konať v sobotu 16. mája, nám povie predsednička Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demienová.
2: 16. výstup na Pivíš bude už tradičná túra na náš vrch Pivíša, ktorý symbolizuje pivišských Slovákov. Názvom tejto túry je Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Takže hlavným cieľom je aj v tomto roku, aby sme sa stretli všetci Slováci v Maďarsku, Slováci zo Slovenska, Maďari Slováci, lebo aj história nás spája, aj dnešné kultúrne, hospodárske vzťahy nás spájajú. A tu sa stretneme a cítime sa dobre vlastne spolu celý deň. Program bude tradičný. Chceli sme vlastne program ešte doplniť s jedným milým prvkom. Minulý rok starosta dedinky Ulany nad Žitavou nám daroval jeden kríž, pretože keď pri rozhľadni priviažame stužky, tieto stužky potom zavesíme na jeden kríž, ktorý stojí tam na vrchu Piliša, ale ten je už troška starý ošúchaný kríž, takže oni majú v dedine drevorezbára a nám slúbil, že nám spravia jeden krásny kríž, ktorý tam môžeme postaviť. Samozrejme, na to potrebujeme povolenie, takže tento proces povolenia sme začali ešte v januári. Museli sme si pýtať povolenie od 7 inštitúcií, 6 prikývli na to, že môžeme postaviť, ale bohužiaľ Pešťanský župný úrad životného prostredia a prírody nám nedovolil postaviť kríž, takže v tomto roku nebude mať nový kríž, ale prinesú nám, takže posvetíme tento kríž pred sediskom pilišských Slovákov a potom možno o rok nám už dovolia, začneme zase tento proces a dúfame, že o rok môžeme postaviť tento pekný kríž na vrchole Piliša.
3: Pilišská túra je nielen pešia túra, ale môžu sa zapojiť aj bicyklisti. Ako máte skúsenosť vlastne, poriadate aj zvláštnu túru na dvoch kolesách okolo Piliša?
2: Každý sa môže zúčastniť aj pešo, aj na bicykli. Väčšinou ľudia idú hore na Piliš pešo. Práve preto sme vymysleli zvlášť aj cyklotúru, ktorá sa organizuje vždy v druhú septembrovú sobotu, takže aj v tomto roku plánujeme usporiadať na dvoch kolesách po stopách našich predkov. Je to cyklotúra, ktorou spájame všetky pilišské obce, takže vyrazíme vlastne s Mlynkom a obídeme všetky pilišské slovenské dediny, kde nás čakajú malým pohostením, podebatujeme, pospievame si a potom sa vrátime do Mlynkov. Aj toto je takým symbolom pilišských Slovákov, že patríme spolu, stretávame sa, dobre sa cítime spolu. A je to aj preto dobrá táto akcia, lebo do tejto akcie sa zapoja aj mladší cyklisti. Čakajú nás pri tabule dediny a ideme spolu, potom nás vyprovádzajú, keď sa vraciame. Sú tam aj deti, aj dospelí, a vlastne všetky generácie sa zapoja do týchto akcií.
3: teraz teda naspäť k pilišskej túre, ktorá bude 16. mája. Máte už prihlásených zahraničných účastníkov?
2: Samozrejme, tieto priateľské dediny, ktoré sa pripojili už pred viacerými rokmi, prídu na našu túru. Taktiež príde na túru nový veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, Pavol Pavlis. Taktiež nám slúbi, že bude pokračovať v tradícii a pohostí účastníkov dobrým gulášom. Prídu účastníci zo Slovenského raja Mlinky dedinky, Ulany nad Žitavou. Každý rok sa účastňujú aj Štúrovčania, ktorými máme dobrý vzťah. A vlastne presne ani neviem, lebo tam sa dozvieme, že z koľkých dedín prídu účastníci. Nemusia sa registrovať, takže vždy tam sa dozvieme, že odkiaľ ešte prídu turisti.
3: Takže nezostáva iné, priať si iba pekné počasie.
2: Áno, pekné počasie sme si objednali, takže dúfam, že aj v tomto roku nás bude čakať krásny slnečný deň a dobrú náradu zase každý priniesie za sebou.
1: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Martou Demienovou. Priateľská túra na Piliš štartuje v sobotu 16. mája o 10. hodine od strediska pilišských Slovákov v Mlynkoch a ako ste počuli, môžete sa smelo zapojiť i vy.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Od počiatku národnostného samosprávneho systému v Maďarsku pôsobí v hlavnom meste Slovenská samospráva Budapešti. Za 10 ročia svojej existencie sa jej práca vyprofilovala na niekoľko hlavných podujatí, ale veľmi dôležitá je aj koordinácia činnosti jednotlivých obvodných samospráv, ktoré spolu úzko spolupracujú. Aké sú plány Slovenskej samosprávy Budapešti na tento rok, nám povie predsedníčka Edita Hortiová.
2: Slovenská samospráva Budapešti, čo sa týka financovania, začíname rok, dá sa povedať, teraz, lebo čo sme si podali žiadosti na tie väčšie programy, na to tú podporu vlastne teraz začíname dostávať, ale dve také väčšie podujatia by som spomenula. S niektorými obvodnými samosprávami sme zorganizovali veľmi peknú oslavu pre slovenských dôchodcov, oslavu Dňa žien. Pozvali sme Vertigo, predniesli nám v Srbskom divadle predstavenie Ako sa nebáť hadov. A potom bolo pohostenie, porozprávali sme sa, veľmi, veľmi dobre to dopadlo. A také druhé podujatie, čo je vlastne u nás už tradíciou, bolo koordinačné stretnutie s predstaviteľmi jednotlivých obvodných samospráv. Treba povedať, že pomerne s mnohými samosprávami v jednotlivých obvodoch Budapešti úzko spolupracujeme a niektorým poslancom, čo sú noví, alebo v niektorých obvodoch sú nové vlastne slovenské samosprávy, tam keď majú nejaký problém, tak kľudne nám môžu zavolať a pomôžeme im.
3: Čím napríklad sa môžu na vás obrátiť? Napríklad nejaké administratívne veci? Alebo
2: aj administratívne, aj ekonomické, finančné, najmä finančné veci. Vedeli, ako organizovať programy, ako beží to financovanie, čo všetko, ktorému treba dopredu, čo treba po programe urobiť. Takže takéto otázky boli pomerne mnohé. Plánujeme také väčšie podujatie, zase bude púť do Zalaváru. To je už tradičná púť do Zalaváru. Príde zo Slovenska z Ružomberku pán farár Stanislav Brtoš. Organizujeme autobus a mnohí prídeme autami. Toto podujatie bude 18. júna. Všetko, kto má záujem, tak budeme radi, keď prídu. Bude omša, zase bude prednáška archeologičky doktorky Agneši Rytókovej o vykopávkach, ktoré tam vlastne pokračujú, a na záver celodenného programu bude spoločný obed. A potom sa vrátime do Budapešti. Plánujeme samozrejme účasť na Dni svätého Cyrila a Metoda aj v Bratislave, aj tu v Slovenskom Komloši. To si vždy vlastne poslanci Slovenskej samosprávy Budapešti rozdelíme, že kto pôjde do Bratislavy a kto pôjde do Slovenského Komloša.
3: Vlastne na Deň Slovákov v Maďarsku, vlastne alebo teraz slovenského dedičstva Maďarsku.
2: Také väčšie podujatie plánujeme v septembri. Naša samospráva bude 30-ročná a vlastne aj časopis Budapešťanský Slovák bude 30-ročný, takže takú väčšiu oslavu plánujeme, aby sme si tých 30 rokov pripomenuli trochu. A pozvali sme amatérskú skupinu, divadelnú skupinu spod Zámčoku. Plánujeme pozvať, veľmi pekne spievajú dievčatá v Slovenskej škole v Budapešti, takže plánujeme pozvať aj deti, žiakov Slovenskej školy, aby mali krátky kultúrny program a samozrejme príhovory, takže že tiež to bude taká väčšia oslava, ja si myslím. No a na záver roka zase plánujeme Deň budapešťanských Slovákov ako tradične, aj s odovzdaním ceny pre budapešťanských Slovákov. A ja si myslím, že čo je veľmi dôležité, že napriek tomu, že ceny veľmi, veľmi stúpli, vieme naďalej vydávať časopis Budapešťanský Slovák, ktorý posielame nielen do jednotlivých obvodov a do organizácií a na veľvyslanectvo a do Slovenského inštitútu v Budapešti, ale do mnohých miest, kde pôsobia slovenské samosprávy po celom Maďarsku, a posielame aj na Slovensku do Bratislavy, do Nitry, do Brezna, takže na mnohé miesta vedia o nás, poznajú nás, môžu si prečítať, čo sa tu deje, čo všetko sme urobili tu v Budapešti.
3: Hovorili ste o koordinačnej porade. Ktoré podujatia jednotlivých obvodov by ste spomenuli? V niektorých sú aktívnejší Slováci, v niektorých menej, ale vlastne takmer v každom budapeštianskom obvode je slovenská samospráva.
2: A takmer každý obvod organizuje v rámci dní jednotlivých obvodov národnostný program. A na tomto národnostnom programe obyčajne vystupujú kultúrne skupiny, nielen z Budapešti, ale mnohí pozývajú aj z vidieka, zo slovenského, napríklad Tremolo vystupovalo v druhom obvode, takže skupiny aj z ostatných miest Maďarska. A dá sa povedať, že na týchto podujatiach vždy sme tam, vzájomne sa navštevujeme, takže vieme o programoch v jednotlivých obvodoch. A čo sa týka záverečných programov v jednotlivých obvodoch, tak tam vlastne shrnutím roka s tou prednáškou, čo všetko urobili v tomto roku, obyčajne tiež je spojený aj nejaký kultúrny program. Tam sme tiež prítomní. Takúto koordinačnú poradu ináč plánujeme aj na jeseň a obyčajne to býva veľmi užitočné, lebo najmä pred Vianocami tých programov je strašne, strašne veľa. Takže tá koordinačná porada vlastne slúži aj na to, aby sme si tie všetky vianočné programy trošku tak skoordinovali, aby nebolo všetko jeden deň.
3: Budapešti je veľmi aktívny klub slovenských dôchodcov.
2: Áno, klub slovenských dôchodcov vlastne je ako organizáciou, dá sa povedať, slovenskej samosprávy v Budapešti. Snažíme sa ich podporovať. Obyčajne ich väčšie projekty organizujeme aj s niektorými obvodnými samosprávami spolu. Napríklad druhý obvod, tretí obvod, 8. obvod. Robia výlety, robia kultúrne podujatia, kupujú lístky do permanentky vlastne na divadelné predstavenia, chodia do múzea, chodia na výstavy, chodia do Slovenského inštitútu, takže majú bohatý program. Keď si to človek pozrie na internete, tak vidno, že naozaj, dá sa povedať, každý druhý týždeň majú niečo.
3: Pred niekoľkými rokmi, keď sme sa zhovárali, ste plánovali, že aj Budapešť ako si, alebo samospráva sa stane súčasťou cyrilometodskej cesty, ktorá vedie až z Moravy dolu na juh.
2: My sme v kontakte vlastne s touto organizáciou, ktorá má centrum v Zlíne. Treba povedať, že Európska únia certifikovala túto púť vlastne z Velehradu do Tesaloniky. A ja stále hľadám mladých ľudí, ktorí by sa tu v Maďarsku do tohoto zapojili a aktívnejšie by organizovali aj tu časti tejto púte. Ešte celá púť nie je. Teda jednotlivé časti sa uskutočňujú v niektorých štátoch, ale treba povedať, že u nás to trošku uspalo. Ale dokumenty všetky dostávame od nich, takže vždy vieme, kedy sú zasadnutia, kedy sú niektoré ako čiastočné púte, kedy sú výstavy a kde sú.
1: Počuli ste rozhovor s predsedničkou Slovenskej samosprávy Budapešti Editou Hortiovou.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme na Slovensko. V relácii slovenského rozhlasu v Bratislave bola raz jedna povesť. Dnes si vypočujeme príbeh odvážnej a krásnej ženy Palatína Františka Vešelíniho, ktorá ubránila hrad na vrchu Muráň pred cisárskym vojskom. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: nek do pekla ide, nek ho čert berie, nek ho čert berie. Nek ide do pekla.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
2: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dožová.
1: Správy.
3: Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v útorok hostieť mnohonárodné stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv, oznámila britská vláda. Tá sa o tom informovala podľa správy agentúry AFP. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, ako Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Virtuálne rokovanie nadväzuje na dvojdňové stretnutie vojenských plánovačov v Londýne v apríli, kde sa diskutovalo o praktických aspektoch mnohonárodnej misie vedenej Britániou a Francúzskom na ochranu lodnej dopravy v strategickom prielive po dosiahnutí trvalého prímeria. Francúzsko a Británia medzi tým vyslali do oblasti vojenské plavidla. Paríž nasadil jadrovú lietadlovú loď Charles de Gaulle, zatiaľ čo Londýn v sobotu oznámil vyslanie torpédoborca High James Dragon. Obe krajiny zdôraznili, že ide o predbežné rozmiestnenie pred prípadnou medzinárodnou misiou na ochranu lodnej dopravy. Pred začiatkom vojny medzi USA, Izraelom a Iránom 28. februára prechádzala cez Hormuzský prieliv približne pätina svetových dodávok ropy. Konflikt však dopravu výrazne obmedzil, keď Irán prieliv z veľkej časti uzavrel, čo spôsobilo turbulencie na globálnych trhoch a rast cien ropy. Spojené štáty následne reagovali vlastnou blokádou iránskych prístavov. Americký prezident Donald Trump plánuje počas nadchádzajúcej návštevy Pekingu vyvinúť tlak na čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v súvislosti s Iránom, uviedol v nedeľu vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy. TASS o tom informuje podľa správ agentúry AFP. Počas návštevy, ktorá sa uskutoční od stredy do piatka, budú témami rokovaní aj obchod cla a umelá inteligencia. Trump má podľa Bieleho domu navštíviť aj ikonický pekingský chrám nebies. Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump viackrát upozornil na príjmy, ktoré Irán a Rusko získavajú z predaja ropy do Číny, ako aj na predaj tovarov s dvojitým civilno-vojenským využitím. Očakávam, že táto diskusia bude pokračovať, dodal. Na rokovaniach sa pravdepodobne objavia aj nedávne americké sankcie voči Číne súvisiace s vojnou s Iránom. Spojené štáty a Čína budú zároveň rokovať o možnom predĺžení ročného obdobného prímeria, na ktorom sa obaja lídri dohodli vlani v októbri. Napätie však pretrváva pre rozsiahle clá zavedené administratívou Donalda Trumpa. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal politický azyl za premiéra Orbána, utiekol do Spojených štátov. V nedeľu o tom informovali miestne médiá, píše TASR podľa

0: Americké ministerstvo zdravotníctva informovalo o pozitívnom teste na hantavírus u jedného z repatriovaných občanov. Z výletnej lode Hondius tá sa stala ohniskom nákazy tohto zriedkavého ochorenia, ktoré sa bežne šíri medzi hlodavcami. Podľa oficiálnych údajov má pasažier mierne príznaky, zatiaľ čo ďalší cestujúci vykázal mierne pozitívny výsledok PCR testu na anský vírus, čo je jedna z foriem hantavírusu. Obaja sú momentálne prepravovaní do Spojených štátov v špeciálnych bioochranných jednotkách, aby sa minimalizovalo riziko ďalšieho šírenia nákazy. Na palube lode Hondius si nákaza vyžiadala už 3 obete. Holandský manželský pár a nemeckú pasažierku. Hantavírus, ktorý je pôvodcom ochorenia, je známy svojou zriedkavosťou a šíri sa najmä kontaktom s hlodavcami alebo ich výlučkami. Prípady prenosu medzi ľuďmi sú extrémne zriedkavé, no v prípade andského vírusu, ktorý bol identifikovaný u jedného z pasažierov, je takýto prenos možný.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorológov sa v útorok očakáva silná oblačnosť, v priebehu dňa sa však zo západu bude postupne zmenšovať. Na viacerých miestach našej krajiny sú pravdepodobné prehánky, búrky a dážď, ťažisko zrážok sa od popoludnia a večera presunie na územie východne od Dunaja, kde zrážková činnosť od rána z väčšej časti ustane. Severozápadný vietor zosilnie na veľkej ploche, ale miestami sa očakávajú aj búrkové nárazy vetra. Počas dňa sa teploty budú pohybovať od 12 do 22 stupňov. Na nížine bude teplejšie, ale v západnej časti Zadunajska môže teplota od dopoludnia klesať.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: V útorok 12. mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti uskutoční premietanie filmu s názvom Štúr. Podujatie začína večer o 18. hodine. Film Štúr režisérky Mariany Čengel-Solčanskej je pôsobivá historická dráma o Ľudovitovi Štúrovi, jednej z najdôležitejších osobností slovenského národného a kultúrneho života 19. storočia. Film ho približuje nielen ako významnú osobnosť slovenských dejín, ale aj z ľudskej stránky, prostredníctvom jeho vzťahu s Adelou Ostrolúckou. Po premietaní filmu historik Jozef Demmel priblíži historické súvislosti zobrazené vo filme. Následne sa uskutoční stretnutie s režisérkou Marianou Čengel-Solčanskou a producentom a hercom Lukášom Pelčom. Film môžete pozrieť v pôvodnom znení bez titulkov, teda 12. mája večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. mája vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity Filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Piškiriker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilížskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilížskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Záluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné otvoranie, privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. V Bekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Ildikó Makajová.
1: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene, škola v prírode na Slovensku, súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom projektu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov 6. až 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl a pre slovenských gymnazistov možnosť zdokonalovať sa v slovenskom jazyku, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska, spoznať krajanov, žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii. Školy v prírode na Slovensku aj tentokrát sa uskutočnia v 4 termínoch. Prvý turnus je od 30. augusta a štvrtý od 20. septembra 2026. Súbeh musí obsahovať názov a adresu školy, požadovaný termín, počet žiakov, uvedenie ročníkov, mená sprevádzajúcich pedagógov. Termín odoslania projektov je do 26. mája. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu e.b.ruženka@gmail.com. Prepravu autobusom z Budapešti na Slovensko a späť zabezpečuje a hradí verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Usporiadatelia školy v prírode uprednostňujú súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Edovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie na telefónnom čísle 06 30 928 75 99. Podrobný súbeh nájdete aj na internetovej stránke ľudových novín luno.hu.

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu full@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš St. Kerest, Foráž, ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

budem. A to všetko za to, milí, a to všetko za to, milí, že tvoja nebudem. A kaj boja, ak nebudeš, budem.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Na severe Slovenska, na južnom okraji Muránskej planiny, na 935-metrovom vrchu Cigánka, stoja zrúcaniny hradu Muráň. Hrad postavili ako kráľovský v 13. storočí na ochranu cesty vedúcej z Gemera do Liptova a Zvolena. Vďaka svojim neobyčajne pestrým dejinám patrí k najznámejším gemerským hradom. V roku 1271 je písomne doložený ako Muráň a nevieme, ako v tom čase vyzeral, pretože ho v prvej polovici 15. storočia prestavali. Je viac ako pravdepodobné, že už v tom čase veľký priestor jedného nádvoria obklopoval hradný múr s viacerými baštami. Keď sa Jiskrové a bratrické vojska zmocnili Gemera, vytvorili si na Muránskom hrade veľké zhromaždisko. Približne v strede areálu stál palác s kaponkou a ďalšími obytnými a hospodárskymi budovami. Matej Bašo, lúpežný rytier, je tiež spájaný s dejinami hradu, a to v rokoch 1529 až 49, keď hrad vlastnil a so svojou družinou podnikal výpravy do širokého okolia Malohontu, Gemera a Spiša, kde prepadával a raboval panské sídla a dediny. Vypálil Levoču do Pšinu a jeho meno je spojené aj so zničením kartuzianského kláštora na kláštorisku v Slovenskom raji, ako aj s tvrdým vykorisťovaním poddaných. Cisárske vojsko, ktoré vyslal proti nemu snem, hrad v roku 1548 dobilo a Baša zabili pri úteku z hradu. Z ďalších majiteľov si zaslúžia pozornosť Sečiovci, ktorí hrad odkúpili a po roku 1621 aj prestavali. Po zavraždení Juraja Sečiho sa o hrad starala jeho vdova Mária spolu so štyrmi dcérami. Najstaršia z nich, tiež Mária, sa vydala za Františka Vešelíniho, známeho organizátora proticisárskeho sprisahania v roku 1666. Po jeho smrti vdova hrad urputne bránila a cisárske vojská ho dobili až po troch rokoch v roku 1670. 50 rokov na to predala hrad kráľovská komora Štefanovi Kóhárimu. Jediná dcéra posledného Kóháriho sa vydala za Kóburga a tí vlastnili hrad až do roku 1945. Dnes sa návštevníci môžu prechádzať len ruinami Muránskeho hradu a my sa, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach posunieme v čase späť. Do druhej polovice 17. storočia, kedy hrad obliehalo cisárske vojsko a bránila ho s hrstkou verných vdova po Palatínovi Vešelínim, grófka Mária Sejčiová. V relácii bola raz jedna povesť, ktorú pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave, Rozália Blasková a Ľuboš Machaj. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Tak vy neviete, prečo máme taký veľký chotár? Ani Telgard, ani Pohorelá, ba ani Helpa taký nemá. Iba náš šumiac má chotár, že ho za celý deň neobídeš, ani keby si o dušu utekal. To je zásluha nášho richtára. Keď príde do krčmy, všetci chlapi sa postavia, uklonia, pekne ho pozdravia a úctia si ho plným pohárikom. Ak chcete, porozprávam vám, ako sa to všetko stalo. Vidíte ho? Tam hore, vysoko, na samom vrchu. Tam si sedí náš hrad ako kvočka na vajciach. A v ňom si zasa sedí naša hradná pani. Žiaden hradný pánko, ale panička. A nie hociaká. Odvážná ako 100 vojakov, krásná ako 100 dievok a krv a mlieko. A občas aj zlá ako 100 drábov. Keď bolo treba, bila sa za cisára. A keď bolo treba, bila sa proti cisárovi. Jej muž bol mocný pán, vraj najmocnejší široko ďaleko. Aj on sa postavil proti Viedni. Ale keď sa o tom náš pán cisár dozvedeli a chceli ho dať chytiť, sám sa zmárnil. A tak naša hrdá panička ostala sama. Myslíte, že sa cisárovi vzdala? Dlhý nos mu ukázala. Len si ty, naša cisárska milosť, príď pekne po mňa, ak mi niečo chceš. Môj mocný hrad na vysokom vrchu ti ja nikdy nevydám. Musíš si ho vystrieľať. Čo myslíte? Ako sa páčili cisárovi takéto reči? Dubkal vo Viedni nožičkami, blízkal očičkami a strihal fúzikmi a kričal: Vojaci, čelá a flinty nabiť, šable nabrúsiť a hrad tam na severe hneď dobiť. Cisársky vojaci nelenili a hneď k nám pripochodovali. Ľavá, pravá, bolo ich veľa, ako mravcov a možno aj viac, ale nič im to nebolo platné. Náš mocný hrad mocne odolával. Keď ho nevystrieľali, chceli ho aspoň vyhľadovať. Obliehali ho mesiac, dva, tri, až im tam hore na hrade začali všetkým v brúchách cigáni vyhrávať. Už odsmúľali posledný koštialik, vycmúľali posledný pohárik, podsmúľali poslednú kôročku. Čo teraz?
3: Nuž, čo teraz? Hrad dohľade dlho neudržíme. Ja som sa ale nikdy nevzdala a nevzdám sa ani teraz. Pošlite poslov do všetkých dedín cez malú zadnú bránu, že všetkých žiadam, aj pekne prosím, aby na hrad tajnou cestou cez les priviezli zásoby jedla. Keď zvíťazím, dobre sa im odmením. Bežte už. Ja si teraz idem pochrúmať posledný posúšik. Už sa naň teším od včerajšieho rána.
2: Nechajme našu hradnú paničku, nech si tými svojimi chutnými ústočkami pochrúme chutný posúšik. Jej posol medzičasom prišiel aj k nám, do Šumiaca. A poď ho rovno za richtárom.
4: Tak jedlo na hrad si naša milosť pani želá priniesť? A keď ma cisársky vojaci chytia, nad ohňom si ma opečú ako barana.
5: No dobré, zvážim.
4: Keď im na hrad jedlo nedonesieme, cisársky vojaci ich premôžu. Prídu noví páni a nové paničky. Už len neviem, týchto už poznáme. Dobrí k nám nie sú, ale čo ak tí noví budú ešte o kus horší?
2: A tak začali v celom Šumiaci v peciach kúriť a chlebíky vypekať. Aj múku a zemiačiky dovrieť sypať. Hneď ráno sa náš richtár tajne vybral s vozom plným jediva na hrad. Pomaly, opatrne sa blížil k hradnému bralu. Už videl kamenné múry blízko pred sebou, keď tu zrazu...
4: A je to tu. Cisársky vojak.
6: Dobrého dňa, hospodár.
4: Dobrého dňa aj vám, pán vojak.
6: Kam ste sa vybrali?
4: Ja? No len tak, do lesa.
6: Do lesa? S plným vozom?
4: Áno, áno. Ja sa tak občas po lese prevážam.
6: A čože to veziete?
4: A čože by som? No, jedivo a také drobnosti.
6: A kamže to veziete?
4: Vieš ty čo? Ja ti to prezradím. Veziem proviant na hrad.
6: A vieš ty čo? Ja som to vedel.
4: No, a teraz čo urobíme?
6: No, čo by sme urobili? Sme z jedného kraja, jedným jazykom hovoríme. No, tak sa nejako dohodneme.
4: No, takže?
6: Ja mám pre nášho veliteľa zistiť, ako to na hrade vyzerá.
4: Aha.
6: Poslal ma na výzvety. Tak ma pekne vezmi dnu a ja ťa potom nechám ísť domov.
4: A čo si ty z kráľovej hole padol?
6: Prečo?
4: V cisárskej uniforme ťa dnu nepustia. Každý ťa hneď spozná.
6: No ale iné šaty nemám.
4: Nuž, vojačik. Inak na to pôjdeme.
6: Na ako?
4: Ty ma teraz pekne pustí. No, takto o týždeň pôjdem znovu tadiaľto. No, počkaj ma tu. Prinesiem ti šaty, čo nebudú také nápadné. A potom ťa na hrad dostanem.
7: Tľapli si po chlapsky a každý sa pobral svojou cestou. Vojak do tábora a náš richtár na hrad. Tam ho pekne privítali a predviedli pred samú hradnú pani.
3: Nikdy ti nezabudnem, že si prišiel. Ale tvoja odvaha nás zachráni iba na pár dní. Ak cisársky vojaci neodídu, bude s nami amen.
4: Pani moja, ja by som vedel, ako na nich.
3: Ty?
4: Hm?
3: Ako?
4: Poradím vám, ale musíte ma vo všetkom poslúchnuť.
3: Prav. Ak sa všetko stane tak, ako si povedal, odmena ťa neminie.
7: Richtár sa vrátil do našej dediny. O týždeň sa zasa s plným vozom vybral na cestu. Cisársky vojak ho čakal na dohodnutom mieste. Prezliekol sa do robotných šiat a spolu sa vybrali na hrad. Len čo bočnou bránou vošli dnu, čakalo na nich prekvapenie.
4: No, pozri sa. Už tu na spodnom nádvorí musím nechať chlieb. Majú ho už toľko, že ho nemám kde vyložiť.
6: Veď pozerám.
4: No.
6: Koľko tu majú jedla?
7: Cisársky vojak nemohol vedieť, že hradná pani len poslúchla to, čo jej radil náš prefíkaný richtár. Pecne chleba boli na vrchu tých kôb. Vnútri boli naskladané kláty dreva.
6: Majú zásoby na celé mesiace.
4: Hej, veru, majú. A dole v pivniciach sú plné súdy sušeného mesa a klobás.
7: Keď odišli z hradu, vojak utekal do tábora medzi svojich. A náš richtár išiel do dediny a tam čakal, ako sa to všetko skončí. Čakal deň, dva, tri, ale stále nič. Až po týždni došiel odkaz. Náš richtár mal čo najrýchlejšie prísť na hrad.
4: Poručeno pánu Bohu. Buď sú vojaci stále okolo hradu a ja dostanem odmenu na dereši, alebo odtiahli a uvidíme, či pani svoj sľub dodrží.
7: Hádajte, ako sa to všetko skončilo.
3: Mal si pravdu, richtár zo Šumiaca. Vojaci sa zľakli, že ma len tak ľahko nevyhľadujú a odišli. Vďaka tebe sme sa zachránili. Sľúbila som ti odmenu za službu, ktorú si nám preukázal. Čo chceš? Zlatky?
4: Nevravím. No, zišli by sa. Ale všetci mi ich budú len závidieť. Navyše, zlatky sa rozkotúľajú. A čo potom?
3: Chceš teda statok?
4: Aj statok by bol dobrý. Ale aj ten sa môže pominúť. A nebudem mať nič.
3: Nerozumiem. Tak čo teda chceš?
4: Pani moja, dovoľ, aby sa každý mal dobre.
3: To už ako?
4: Chcel by som, aby moja dedina mala taký veľký chotár, koľko za celý deň na tomto hľakoní obídem.
3: Nuž, si ty ale múdry richtár zo Šumiaca. Nech je teda tak, ako si povedal.
7: A odvtedy máme chotár ohodný kus väčší ako všetci naokolo. No povedzte, nezaslúži si ten náš odvážny richtár, aby sa mu všetci úctivo zdravili? Tak už viete, čo a ako sa stalo. Môžem si ísť po svojom. Ale keď niekedy prídete k nám do Šumiaca, tak vám ešte onakvejšie historky porozprávam.
4: Čo ešte chcete? Že som vám neprezradil, ako sa volala naša hradná panička? Ani jej hrad? No, tak ale na niečo musíte prísť aj sami. Ako náš pán Richtár.

0: krásna a odvážna. Ešte k tomu aj Muránska Venuša. Tak sa spomína na pani Muránskeho hradu, Máriu Sečiovú. Kvôli nej sme navštívili Pavla Hlodáka, odborníka na Muránsky hrad a jeho Venušu.
1: Čo sa týka tej povesti samotnej, tá o Muránskej Venuši bolo viackrát písané, aj povesti boli viaceré rôznych významov, ale stále sa to jednalo o buď dobývaní hradu Muráň vešelením, alebo potom o jej a jeho veľkej láske, o nenávisti voči Habsburgovcom a o sprisahaní, ktoré viedol samotný Vešeléni v roku 1666 spolu so svojimi spoločníkmi vystúpili proti Habsburgovcom. Proti Leopoldovi I., ktorý vlastne chcel dosadiť do Uhorska cisárske vojska a samotná uhorská šľachta, a Vešeléni, ktorý bol v roku 1655 vymenovaný za Palatína, s týmto nesúhlasil. Samotný príbeh obrany hradu Máriou Sečiovou sa trošku zakladá na pravde, pretože ona potom, keď bolo odhalené to sprisahanie Vešeléniho a Vešeléni zomrel v roku 1667, tak bránila hrad, nechcela ho vydať cisárskym vojskám. Bol tam generál Lotrinský, ktorý vlastne ju žiadal, aby opustila hrad a vzdala sa, pretože bolo rozhodnuté, že tento hrad musia vydať vlastne Leopoldovi I. kráľovi. Ona sa trošku priečila, nechcela tento hrad vydať. Hovorí sa, že ho bránila niekoľko mesiacov, ale skôr to bolo vyjednávanie s tými zástupcami Leopolda I. Nakoniec aj tak musela opustiť hrad, vzdať sa hradu, majetok jej skonfiškovali a ju internovali do Viedne.
0: Prečo sa pani Sečiová nazývala Muránskou Venušou?
1: Jej komorník Štefan Dendeši, gemerský právnik a básnik, napísal o nej v tom období po dobití hradu báseň, v ktorej ju nazval Muránskou Venušou. Tak odtedy vlastne dostala akože príjmenie alebo nejaké iné pomenovanie Muránska Venuša.
0: Ešte sa o nej traduje, že mala asi nejaký výraznejší temperament, že bola veľmi pôvabná, ale zároveň vedela byť aj zlá.
1: Tak niečo sa dochovalo, sú rôzne pohľady historikov. Niektorí hovoria o nej ako o pôvabnej a samostatnej, emancipovanej ženy na tú dobu, akože veľmi vyspelé, ktorá vedela sama rozhodovať, sama za seba vedela rozhodovať to, čo nebolo na tú dobu ako možné, respektíve akože zastávala pozíciu skoro ako chlap, ako muž. To znamená, že sama o sebe rozhodovala.
0: Čo hovoríte na tie chýry o jej kráse? Zachovali sa nejaké portréty? Mohli by ste nám to potvrdiť, že naozaj to bolo takto?
1: No, zachoval sa jeden portrét, ktorý bol namaľovaný v 1656 roku. To zrejme dal namaľovať ešte jej manžel, Palatín Vešeléni. Zachoval sa tento obraz, na ktorom nevypadá až taká veľká krásavica. Je možno, že ten ideál krásy v tom období bol iný, alebo krásavicu z nej urobili potom básnici, respektíve ďalší pokračovatelia, ktorí písali o jej živote v 19. storočí. Zachoval sa aj skutočný portrét, by som povedal v modernom ponímaní v 3D formáte, lebo je vyrezaná na barokovej posteli, ktorú mal František Vešeléni na Muránskom hrade, a táto posteľ sa zachovala do dnešných čias. A tam je ona vyrezaná do dreva, vypadá ako aniel. Ale pravdepodobne je to jej skutočná podoba, lebo sa podobá aj s tým obrazom, s podobizňou na tom obraze. Táto posteľ je dodnes uchovaná na červenom kameni v múzeu.
2: Rozhovor s historikom Pavlom Hlodákom pripravila Rozália Vlasková. Reláciu Bola raz jedna povesť nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

Milí poslucháči, utorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dožová, technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Mediaduna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročia, to je názov konferencie, ktorá sa konala 20. a 21. marca v Nadlaku a o ktorej ste už mali možnosť počuť v našich predchádzajúcich vysielaniach. Dnes sa na toto miesto vrátime, lebo mám pre vás ešte pripravené ďalšie rozhovory a záznamy z prednášok, ktoré sa práve zmestia aj do kabelky, rubriky pre ženy. Takže koho dnes počujeme?
4: Ja pevne verím, že aj táto konferencia bude prispievať k tomu, aby si vôbec dolnozemská spoločnosť ako taká uvedomila význam tých žien, pretože bez nich by sa ťažko udržala tá slovenčina už pomaly viac ako 300 rokov v Maďarsku a pomaly 300 rokov, 200 a viac rokov na dolnozemských priestoroch.
5: Ja som sa veľmi potešila, že mi dovolili mať túto tému, ktorú mám, pretože mojou témou je pani Gabriela Hamranová, ktorá nás žiaľ opustila pred dvoma rokmi, ale ona bola tou kľúčovou postavou Slovenskej národnej knižnici, ktorá sa zahraničným slovacikám venovala.
3: V rozhovoroch sa dnes hneď po bloku správ k slovu dostanú účastníčky konferencie z Nadlaku, predsedníčka občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Mária Katarína Hrkľová a generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová. Na ich rozhovory nadviažeme aj prednáškou. Magazín pre ženy nám vytvára priestor i na takýto žáner, keď sa jedná o spomienky na mimoriadne ženy, ako boli Katarína Melegová-Melichová a Gabriela Hamranová. Aj v mene redaktorky správ Ildiko Makajovej a technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: samo čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj. Najprv si vypočujte správy pri mikrofóne Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Nová maďarská vláda vedená premiérom Péterom Maďarom v utorok v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Zasadnutie parlamentu malo jediný bod programu – zloženie prísahy členov nového kabinetu. Péter Maďar predstavil poslancov ministrov svojej vlády. Premiér zároveň oznámil, že štyri ministerstva budú mať kľúčovú úlohu pri zmene režimu, ktorú ohlásil, a preto ich šéfovia dostanú v rámci kabinetu právo veta. Týka sa to rezortov financií, zdravotníctva, školstva a záležitostí detí a spravodlivosti. V praxi tak môžu mať mimoriadne silnú právomoc pri rozhodnutiach kabinetu. Ministri si následne v Šandorovom paláci prevzali od prezidenta Tamáša Šujoka menovacie dekrety. Veľká Británia v utorok oznámila, že do medzinárodnej obrannej misie zameranej na zabezpečenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive poskytne autonómne zariadenia na vyhľadávanie mín, systémy na boj proti dronom a stíhačky Typhoon. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a DPA. Britský minister John Healey to oznámil počas virtuálneho samitu s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie, ktorá sa podľa neho spustí, keď to podmienky dovolia. Súčasťou britskej časti misie bude autonómna technika na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín, vysokorýchlostné autonómne bezpilotné člny Kraken na sledovanie, identifikáciu a zneškodňovanie potenciálnych hrozieb a stíhačky Typhoon na vzdušné hliadky. Ministerka financií Rachel Reevesová na financovanie tohto balíka schválila sumu 115 miliónov libier. S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je prískoro hovoriť o konkrétnom dátume. V utorok to na briefingu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry TASS. Peskov ďalej uviedol, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája, sa skončilo a špeciálna vojenská operácia pokračuje. Zároveň však poznamenal, že zastaviť sa môže kedykoľvek. V zápätí potom, ako režim v Kyjeve a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zoberú na seba zodpovednosť a urobia potrebné rozhodnutie. Aké rozhodnutia je potrebné prijať, Kyjev dobre vie, povedal Peskov. Hovorca Kremľa zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Schôdzka mimo ruskej metropoly by podľa Peskova mala zmysel len v prípade finalizácie procesu vyriešenia konfliktu na Ukrajine. Pre jeho finalizáciu, preto aby sa vojna skončila, je potrebné urobiť ešte veľa domácich úloh, dodá Peskov, ktorého cituje agentúra TASS. Rusko v utorok úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat, informoval prezidenta Vladimíra Putina veliteľ raketových vojsk strategického určenia generálplukovník Sergej Karakajev. Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti. Do konca tohto roka, oznámil Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS. Nasadenie rakiet RS-28 Sarmat podľa Karakajeva výrazne posilní bojovú schopnosť ruských pozemných strategických jadrových síl. Putin uviedol, že raketa dokáže letieť nielen po balistickej dráhe, ale aj po suborbitálnej, vďaka čomu môže dosiahnuť vzdialenosť až 35 tisíc kilometrov. Údajne je tiež schopná prelomiť všetky súčasné aj budúce systémy protivzdušnej obrany. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus a má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave, uviedlo v utorok španielské ministerstvo zdravotníctva. Svetová zdravotnícka organizácia WHO eviduje 11 prípadov nákazy, vrátane troch infikovaných osôb, ktoré zomreli. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News. Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride. V rovnakej nemocnici je aj 13 ďalších Španielov, ktorých zdravotníci evakuovali v nedeľu, pričom všetci majú negatívne testy na hantavírus. Od vypuknutia nákazy na lodi Hondius zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala.

a kopovitou oblačnosťou. Na severozápade sa po obede a večer môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Miestami zosilnie južný vietor, denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia.

0: Informácie z národnostného života pozbierala Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. mája vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity Filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Püškiriker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilížskú

Memorial Juraja Migaša usporiadajú Združenie Pilišských Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, vás pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája v Sarvaši v múzeu Samuela Tešedíka. Program začína o 10:30, keď podujatie otvorí riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Čaba a Sody. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej školy a detská spevácka skupina Jelenček. Po pozdravoch nasledujú odborné prednášky na tému uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Účastníkov po obede čaká prehliadka Slovenského oblastného domu na ulici Kalvína číslo 1, ako aj návšteva školskej záhrady, ktorá sa nachádza vedľa oblastného domu. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka Slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, réžia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Záluská a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Ešte raz pozdravujem vás, milé poslucháčky, pri počúvaní našej pravidelnej rubriky. Ako sme už spomenuli, v dňoch 19. až 22. marca sa na centrálnom sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Priniesla pohľad na postavenie žien v historickom i súčasnom kontexte života slovenských komunít v zahraničí. Podujatie sa realizovalo v organizácii kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku, Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie nadviazalo na tradíciu udeľovania ceny Ondreja Štefanka, významného literáta a osobnosti dolnozemskej kultúry, ktorej slávnostné odovzdávanie bolo súčasťou otváracieho programu konferencie. Organizátori magister Pavel Hlásnik a magisterka Ľudmila Šomráková zdôraznili, že cieľom konferencie nebolo iba prezentovať historické výskumy, ale aj reflektovať aktuálne spoločenské procesy a výzvy, ktorým čelia dolnozemské slovenské komunity. Práve ženy v nich zohrávajú nezastupiteľnú úlohu, či už v oblasti kultúry, vzdelávania, organizácie kultúrneho života alebo uchovávania národnej identity. O našich osobnostiach hovorili predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, bývalá riaditeľka slovenskej školy v Bekeskej Čabe Edita Pečeňová, Bence Pišky-Liker, ale aj profesor Miroslav Kmeď. Medzi referujúcimi nechýbali významné osobnosti ako napríklad profesor Ján Botík, profesorka Jarmila Hodoličová, ale aj mladší výskumníci a kultúrni pracovníci z viacerých krajín. Svojimi príspevkami zaujali aj napríklad Mária Katarína Hrkľová, Anna Sečová, Pintírová aj Gabriel Lukáč. Program konferencie bol tematicky veľmi pestrý. Príspevky sa venovali napríklad otázkam postavenia žien v samospráve a kultúrnych inštitúciách, feminizačným procesom slovenskej vojvodinskej kultúre či úlohe žien v národnostnom živote v 21. storočí. Pozornosť sa sústreďovala aj na významné ženské osobnosti dolnozemského prostredia, ako boli Anna Ištvánová, Anna Tománová-Maková, Mária Majavcová, Anna Divičanová či Gabriela Hamranová. Osobitný priestor dostali aj príspevky zamerané na literatúru, umenie a kultúrnu pamäť, napríklad reflexia tvorby Evy Fábianovej, analýza diela Jarmily Hodoličovej či prezentácie o živote a pôsobení osobností ako Mira Brdková, Mária Gašková alebo Dagmar Mária Anoka. Nechýbali témy venované vzdelávaniu a spoločenskej angažovanosti žien, napríklad úloha učiteliek v komunitnom živote alebo ich podiel na rozvoji kultúrnych a zdravotníckych aktivít. Konferencia ponúkla nielen priestor na odbornú diskuziu, ale aj na výmenu skúseností a inšpirácií medzi účastníkmi. Nadlak sa na niekoľko dní stal miestom stretnutia tých, ktorým záleží na minulosti, prítomnosti i budúcnosti dolnozemských Slovákov. Závery podujatia zároveň potvrdili, že ženy predstavujú dominantnú zložku verejnej sféry a kultúrno-osvetového života dolnozemských Slovákov. Ich aktivity a angažovanosť zásadne ovplyvňujú podobu komunitného života, pričom sa ukazujú ako kľúčové nositeľky kultúrnej komunity aj iniciátorky spoločenských zmien. Organizátori podujatia opäť potvrdili svoju vysokú organizačnú úroveň a profesionalitu, ktorá sa prejavila v plynulom priebehu konferencie i starostlivom zabezpečení všetkých jej častí. Mimoriadne oceňovaná bola aj ich ústredovosť a pohostinnosť, vďaka ktorým sa účastníci cítili príjemne a vítane. Práve táto kombinácia odbornej kvality a ľudského prístupu prispieva k tomu, že sa mnohí z nich na podujatie pravidelne a radi vracajú.
Milí poslucháči, dnes i v ďalších stredajších reláciách v rámci magazínu pre ženy budeme pokračovať rozhovormi, ale aj prednáškami, ktoré na konferencii odzneli. S predsedničkou občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Máriou Katarínou Hrkľovou a generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej knižnice Evou Augustinovou si pripomenieme mimoriadne ženy, ako boli Katarína Melegová-Melichová a Gabriela Hamranová. Príjemné počúvanie.

0: Mária Katarína Hrklová, s akými dojmami odchádza z konferencie. Ústrednou témou boli významné ženy na prelomu tisícročia. Vy ste väčšinu tých žien spoznala.
1: Máte pravdu v tom, že vlastne koncom 90. rokov a rokov na prelome tisícročí, čiže je to viac ako 30 rokov, sa venujem problematike zahraničných Slovákov, kde Dolná Zem naozaj patrí k tým najdôležitejším v mojom živote. A samozrejme, ako žena som spoznala mnohé ženy vo všetkých komunitách Dolnej Zemi, či ide o Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Chorvátsko. Začnem Maďarskom, pretože na počiatku mojej práce so zahraničnými Slovákmi som bola referentkou pre Slovákov v Maďarsku, kde som poznala a spolupracovala s významnými ženami, počnúc Ankou Istvánovou, Erzsikou Ancsinovou, Helenkou Somogyijovou, Editkou Pečeňovou. Poznala som Etelku Rybovú, súčasnú predsedničku celoštátnej samosprávy, Alžbetu Račkovú. Mojou vzácnou priateľkou bola, je a dúfam, že aj bude Zenta Dožová, novinárka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poznala som nielen prácu týchto žien, ale ich nesmierne zaujatie pre svoju komunitu. Podobne to je samozrejme aj tu v Rumunsku, kde počnúc Dagmar Máriou Anoka, Ludmilou Šomrákovou, Biankou Ung a ďalšími ženami, ktoré tvorili a ešte pevne verím, že aj dlhší čas budú tvoriť tú kostru života dolnozemských, v tomto prípade nadlackých alebo vôbec rumunských Slovákov, na Bihore povedzme Marienko Peňakovou a tak ďalej. A som veľmi rada, že bola vybratá táto téma. Podobne je to aj medzi Slovákmi v Srbsku vo Vojvodine, kde ozaj Katarína Melegová Melichová, Anna Tomanová, Viera Boldocká a mnohé ďalšie ženy predstavujú takú chrbtovú kosť toho dolnozemského sveta. Nie je tomu inak ani v Chorvátsku, kde Branka Baxa, Sandra Králič a tak ďalej tiež významne prispievajú k tomu svetu dolnozemskému, pretože spomeňme si, nikdy sa nehovorí otcovská reč, ale vždy sa hovorí materinská reč. Čiže materinská reč je tá reč, ktorú majú naše deti, naši potomkovia od matiek. Matky sú vlastne prvými jazykovedkyňami, ktoré bez toho, aby mali často pedagogické vzdelanie, dokážu naučiť svoje deti, svojich žiakov slovenčine a v nej prebýva tá slovenskosť, o ktorej sa tak často hovorí. Som preto veľmi rada, že tohoročná konferencia sa venuje ženskému elementu. Samozrejme, že niektoré v niektorých príspevkoch odzneli aj historické fakty, ale som veľmi rada, že naozaj konferencia sa venovala ženám z konca minulého a začiatku tohto storočia, ktorých bohužiaľ s mnohými sme sa už rozlúčili, už sú na nebesiach, ale mnohé aktívne žijú a pracujú v prospech svojich komunít.

0: Aj naďalej sa rozprávam s Máriou Katarínou Hrkľovou a v ten čas sme v Nadlaku na medzinárodnej konferencii. Ústrednou témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí.
1: Keď sa nad tým zamýšľame, tak je tu aj mladá generácia žien, ktorá či už ako učiteľky, ako kultúrno-svetové pracovníčky, ako funkcionárky, ako literárne a novinársky činné ženy pracujú v prospech svojich komunít. Obdivuhodné je najmä to, že okrem spomínanej práce pre komunitu sú to matky, manželky, ktoré potrebujú aj svoj pokoj pre svoje rodiny a v rodinách vytvárajú to nenahraditeľné kúzlo slovenského života. Ja pevne verím, že aj táto konferencia bude prispievať k tomu, aby si vôbec dolnozemská spoločnosť ako taká uvedomila význam tých žien, pretože bez nich by sa ťažko udržala tá slovenčina už pomaly viac ako 300 rokov v Maďarsku a pomaly 300 rokov, 200 a viac rokov na dolnozemských priestoroch. Ja pevne verím, že tým, že na tejto konferencii boli aj predstavitelia slovenských orgánov, aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že si budú viac všímať aj činnosť žien, že aj ženy budú častejšie oceňované, vyzdvihované, ale hlavne pripomínané. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, že im budú vytvárané také podmienky pre prácu, aby ju mohli čo najlepšie vykonávať. Keď si spomeniem na starých mojich rodičov a na moju starú mamu, tak si myslím, že taká čeladná matka, ako bola moja stará mama v Dulovciach, také čeladné matky boli tie volakedajšie ženy a ich šikovnosť, pracovitosť sa preniesla až do tohto 21. storočia, ktoré nie je ľahké. Všetci vidíme okolo seba, aký je svet búrlivý a práve matky, okrem práce, ktorú vykonávajú, sú strážkyňami pokoja a rodinných krbov.
0: Bol by to krásny koniec, ale ja by som ešte chcela trošku osobne, keď hovoríme o ženách, o matkách. Čo vám dala vaša mama? Čo ste sa naučili od svojej mamy?
1: U nás, v našej rodine, z každej strany boli veľmi silné ženské osobnosti. Moja stará mama bola vynikajúca rozprávačka a mimoriadne energická žena. Moja matka, teda jej dcéra, sama vychovala tri céry, z ktorých všetky sme sa veľmi dobre uplatnili v živote. A čo som si u mojej mamy mimoriadne vážila, ktorá bola ako učiteľka a riaditeľka školy, významná kultúrno-osvetová činiteľka. Vždy bola elegantná, vždy bola pripravená a napriek tomu, že bola vdova, dokázala vytvárať napríklad učebnice v tých časoch, keď bola aktívna v živote. A z druhej strany, teda z otcovej strany, stará mama bola mimoriadne tiež šarmantná, tiež vychovala 4 deti. A všetky tieto ženy sa dokázali prebiť životom tak, že nám, ďalšej generácii, nechali nie že odkaz, ale tiež tak neohrozene kráčali životom. Však staré mami prežili dve vojny. Moja mama prežila druhú svetovú vojnu a sama ako vdova som hovorila, že vychovala 3 deti, 3 céry a v nej sme videli, že napriek všetkej nepriazni osudu dá sa ísť životom aj s úsmevom na tvári, s pochopením pre iných ľudí. A keďže bola vdova a učila na malej škole, tak som zistila po mnohých rokoch, keď už moja mama dávno nežila, že spomínajú na ňu ako nielen ako učiteľku, ale aj takú organizátorku z takého spoločenského života, ale aj takých kulinárskych zákuskov a jedál, pretože ona chodila na učiteľský ústav, kde učili mníšky, vincentky a tie ich tak pripravili do života, že na okolí tej osady, kde učila, okoličná na ostrove osada Štúrova, to je v Komarianskom okrese, do dnešného dňa spomínajú, že pani učiteľka Papová nás naučila robiť vtačie mlieko a závin a roládu s marhulovým džemom. A to tak človeku dobre padne, že po mnohých, mnohých rokoch sa ešte dospomínajú takéto zázraky života, ktoré zostali v pamäti ľudí.
0: Na konferencii v Nadlaku som sa rozprávala s Máriou Katarínou Hrkľovou. Po pesničke si pustíme záznam jej prednášky, ktorú venovala spomienke na Katarínu Melegovú Melichovú, ktorá bola významnou predstaviteľkou vojvodinských Slovákov.

Vážení priatelia, prv ako začnem so svojím príspevkom, dovolte, aby som jednou vetou doplnila Valiho príspevok o etnogastre. Keďže sme na Štefankovskej konferencii, dovolte, keď sme tam prišli, ja som mala také výčitky svedomia, že čo povie Štefanko na takéto podujatie, že etno a gastro. A tak som povedala, vieš, Ondri, taký ťažký intelektuál, ako si ty, ja neviem, či budeš ti súhlasiť s takýmto podujatím. A veľký Štefanko povedal, Duška moja, aj ťažký intelektuál potrebuje jesť. Teraz dovolte, aby som sa venovala téme, ktorú som si síce vybrala, ale je pre mňa dosť ťažká, pretože hovorím o mojej 30 rokov trvajúcej priateľke Kataríne Melichovej. Takže je to obsiahlejší príspevok, ja ho skôr okomentujem, ako predniesiem. Vojvodinskou celodolnozemskou osobnosťou na prelome 2000 ročí veľkou ozdobou vojvodinskej slovenskej society je Katarína Melichová. Preskočím životopisné údaje, budú v zborníku. Keďže môj príspevok sa volá S láskou k svojeti, tak vieme, že svojet je vlast, domovina či otčina, milovaný kraj, kde sa človek narodil a ktorému venoval svoje životné a intelektuálne sily. Svojeťou Kataríny Melichovej je nielen Petrovec detstva a žitia, ale do svojetie široké srdce prenieslo slovenskú vojvodinu a celý slovenský svet. Emblematická osobnosť Melichovej, vďaka odvahe, inteligencii, kultúrnemu rozhľadu, manažerským schopnostiam, priekopníckému duchu, sa v priebehu rokov stáva jednou z najvplyvnejších a najvýznamnejších vodcovských osobností vojvodinských Slovákov druhej polovice 20. a prvých decenní 21. storočia. Životný príbeh Kataríny sa rozvíjal od mladosti do nevídaných rozmerov bohatého a plodného života. Jej intelektuálny horizont obsiahol takmer všetky oblasti života vojvodinských Slovákov s presahom na celú slovenskú dolnozemskú komunitu. Vdýchla život nepremernému množstvu kultúrno-prezentačných podujatí, publikáciám, konferenciám, aktivitám najrozličnejšieho druhu, nezabúdala na deti a mládež vojvodiny, ktoré predkladala vízie slovenskej budúcnosti vo vzdelávaní. Pripomeňme si veľmi stručne aktivity tejto nevšednej dolnozemky. Už ako mládežníčka moderovala programy kultúrnej jesene, ďalej pôsobila ako novinárka, publicistka, prekladateľka, herečka, recitátorka, kultúrna a spolková dejateľka. Pracovala v rádiu Nový Sad, vydávala CD nosiče. Ďalej pôsobila v slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu v týždenníku Hlasu, v mládežníckom časopise Vzlet. Dve obdobia pôsobila ako riaditeľka Domu kultúry v Banskom Petrovci. Pre televíziu Nový Sad preložila do srbčiny 270 slovenských a českých filmov a do slovenčiny viac ako 40 filmov srbských. Spolupracovala aj s rádiom Twist v Slovenskej republike. Bola šéfredaktorkou dvojjazyčných obecných novín Naša reč a zostavovateľka Národného kalendára. Prácu v médiách umocnila založením asociácie spolkových slovenských lokálnych médií vo Vojvodine. Po mnohé roky bola členkou či predsedničkou najrozličnejších pôrod a zanietenou organizátorkou viacerých súťaží. Od roku 1969 sa aktívne venovala ako herečka divadlu, VHV, scenáristka, recitátorka, pracovala ako tajomnička troch cen divadla VHV, dve funkčné obdobia bola členkou predsedníctva Zväzu ochotníckych divadiel Vojvodiny. Spolupracovala s významnými režisérmi, už sme počuli, že účinkovala tiež vo filme Mišo režiséra Jana Makana. V rokoch 2014-2018 Melichovú zvolili za predsedníčku Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej menšiny v Srbsku. Pôsobila ako podpredsedníčka výboru pre kultúru, potom vo výbore pre informovanie,
a významná bola aj jej práca v Svetovom združení Slovákov v zahraničí a v Matici slovenskej, kde zastávala funkciu predsedničky Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej a od roku 2022 bola jej čestnou predsedničkou. Výrazným obdobím jej života boli matičné roky. Tuto spomínam, že pôsobila ako predsedníčka miestneho odboru Matice v Petrovci a v roku 2009 z dôverov jej mimoriadne organizačné schopnosti, hlbokú znalosť kultúry a tradície vojvodinských Slovákov ako prvú a do dnešných dní jedinú ženu v histórii Matice slovenskej Juhoslávii od roku 1932 zvolili za predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku. Na čelo Matice slovenskej v Srbsku bola zvolená osobnosť, ktorej záujmy komunity boli záležitosťou jej života a srdca a v roku 2013 ju opäť zvolili na čelo tejto organizácie. A zároveň bola jedinou predsedníčkou Matice, ktorá pôsobila ve volebné obdobia.

1993. sa založil v Petrovci Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievaj, že si spievaj, ktoré Katarína podporovala. V 97. hudobnička Kvetoslava Benková založila Festival vážnej hudby Jarné nôty. Pod gestiou Kataríny Melichovej sa uskutočňovali literárne večierky v Netockej. Večierky jubilantov, členovia Matice sa aktívne podielali na dňoch Petrovca. K najvýznamnejším podujatiam miestneho odboru, ale aj Matice slovenskej Srbsku však patrili slovenské národné slávnosti a prípravy a ich realizácie sa Melichová Melichová aktívne zúčastňovala nielen ako organizátorka, ale aj ako režisérka či scenáristka. Za všetky si spomeňme rok 2022, kde predsedníčka Moms Petrovec na okrúhlom stole predniesla príspevok žiadúci návrat matičným koreňom a na zhromaždení Matice slovenskej Srbsku bol uvedený dokumentárny film pod názvom Do zapravdu hory k 30. výročiu obnovených slovenských národných slávností scenáristky a režisérky Kataríny Melichovej. Prijímala dôsledne každú prezentáciu kultúrnych hodnot vojvodinských Slovákov a vďaka jej obrovskému úsiliu sa vo vydavateľskej činnosti Matice slovenskej v Srbsku podarilo vydať 41 kníh, je redaktorkou ďalších troch kníh. Miestny odbor Matice slovenskej počas jej pôsobenia vydal viac ako 6 a viac ako 20 ročníkov časopisu Na život. Samotná Melichová Melichová vydala publikácie ako Minulosť dneška pri príležitosti výročia spoločnosti Pavla Jozefa Šachtu v Novom Sade, 25. výročiu festivalu Vážnej ľudby Jarné nôty, je zastavovateľkou zborníku o spolku žien v Petrovci Zlatá niť v ruke ženy, po stopách petrovských matičiarov a ďalšie. Prejavovala veľký záujem aj o dobové pramene, významné sú jej práce z kultúrnej histórie a snažila sa s úspechom propagovať kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov. Vytvorila dokumentárny film 275. výročiu prisťahovania Slovákov do Petrovca o jubilantov zakoretených v slovenskosti.

Teraz hovorím pár slov o rodine, ktoré si prečítate v publikácii. S charizmatickou ženou, matkou, spolkovou činiteľkou, novinárkou, prekladateľkou, všestrannou spolkovou činiteľkou som spolupracovala 30 rokov. Naša spolupráca prerástla vo vzácne priateľstvo. Mali sme spoločné videnie sveta, spoločné sny, vízie. Jej elegancia, noblesa, šarm, obrovská šírka, zaujímavá intenzita práce k zaradeným nehodnúcim osobnostiam slovenskej dolnej zeme. Naša spolupráca sa prehlbila po založení občianskeho združenia do tej ľudskosti, kde okrem účasti folklórnych súborov a detských folklórnych súborov zo Srbska na južnoslovenských detských a mládežníckych slavnostiach v Tulovciach zabezpečovala účasť mladých vojvodiancov aj na ďalších podujatiach. Teraz citujem niektoré jej myšlienky. Zabezpečovala účasť podporných súborov na podujatí Slováci Slovákom v Piešťanom v Spišskej Novej Vsi, ktoré sme organizovali. So všetkou vehemenciou zabezpečovala finančné prostriedky pre účasť folklórnych súborov zo Srbska na dňoch školy v Svetom Petre a spolupracovala aj s predstaviteľmi obce. Počas jej pôsobenia naši členovia dostávali pozvania na najrozličnejšie podujatia. Nielen na famózne slovenské národné slávnosti v Váckom Petrovci, ale aj spomienkové večery, konferencie, súťaže, ako boli napríklad večer na počas Jana Siráckého a podobne. Dostali sme pozvanie aj na okrúhly stôl zachovania slovenskosti a ďalšie. Spoločne sme prezentovali vydavateľské počiny Matice slovenskej v Srbsku a Momsu Petrovec na bibliotekách v Bratislave. Do plného rozkvetu života Kataríny Melegovej Melichovej zasiahla neľútosná a krutá choroba. Ale ona sa nevzdávala. Nezdolná ďalej pracovala tvrdo, dokázala zrealizovať veľkolepé diela s nekonečnou odovzdanosťou svojmu životnému poslaniu, niesla svoj ťažký úmysel. Nikdy sa nesťažovala. Jej úžasný svet citov a záujmov sme obdivovali a pomáhali sme jej ako sme vedeli. Vzácny čas, ktorý jej osud dožičil, využívala do posledných chvíľ. Otvárala nové horizonty svoje vo Vojvodine a na celej slovenskej dolnej zemi. Prekonať najťažšie životné chvíle jej pomáhal intenzívny kontakt s ľuďmi doma, v dolnozemských komunitách či na Slovensku. Tvorila fascinujúce texty, nádherné podujatia, stretnutia s priateľmi a po dlhý čas bojovala o každú minútu, hodinu, dni, týždne, mesiace pre svoje deti a obohacujúcu prácu. Čas začal pracovať voči nej. Trávila ho pobytný v nemocnici, ale naďalej ako predsednička Momsu Petrovec pokračovala v otváraní nových perspektív pre svojich. V roku 2022 vydala jedinečné dielo Po stopách petrovských matičiarov, kde aj naše občianske združenie prispelo pozdravom. Citujem to. Prišiel smutný septembrový deň 19. septembra 2025 a vzácnej dolnozemskej osobnosti matke, manželke, spolkovej činiteľke, novinárke, editorke, herečke, recitátorke, vedecko-výskumnej pracovníčke, autorke, dotoklo šlachetné srdce. Smutná správa letela dolnozemským a slovenským svetom. Dotkla sa rodiny, priateľov, spolupracovníkov. Čierny flór zahabil naše srdcia a mysel. Do medzihviezdného priestoru odišla Katarína Melegová Melichová, činná pre svoje s perom v ruke do posledného dýchu. Však ešte na Slovenskej národnej slávnosti v auguste 2025 pripravila otvárací program pod sa ušľachtivým činom a rokom. My, ktorí sme ju mali radi, sme s úžasom počúvali smutnú správu a 19. septembra 2025 sme prichádzali na Petrovský cintorín, aby sme vzdali úctu nenahraditeľnej žene na ceste večného žitia. Za pozoruhodnú, bohatú a kultúrnu činnosť bola Katarína Melegová Melichová ocenená mnohými uznaniami a vyznamenaniami. V roku 2014 ďakovným listom prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča
v tom istom roku najvyšším ocenením lokálnej samosprávy cenou Ruce Bácky Petrovec, cenou Ondreja Štefanka, zlatou medailou Matice Slovenskej, cenou

0: bude inšpiráciou nasledovania hodných činov. Spolu so Zlatkom Klátikom si myslím, tam sa všetky línie stretávajú v jedinom ohnivom blesku, v dobrom sne, a teda strome, ktorý je jedno a všetko, a najvyšší čas je čas dnešný. A naozaj, dnešný čas je časom, aby sme vzali hold jednej z najväčších osobností vojvodinských Sloveniek, veľkú a trvalú úctu, aby náš hlboký žiaľ sa pretavil nielen do neminúcich spomienok, ale aj do viery, že jej posolstvo bude živé a jej ľudský strhujúci životný príbeh bude otvárať srdcia pre veľké činy slovenských zahraničných komunít do čias budúcich. Ďakujem.
1: Počuli ste predsedničku občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Máriu Katarínu Hrklovú, ktorá vystúpila s prednáškou pod názvom S láskou k svojeti na medzinárodnej konferencii v Nadlaku 2026, ktorej ústrednou témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí.

bička uletjela visoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: A naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. A pokračujeme ešte témou medzinárodnej konferencie v Nadlaku, ktorá bola v roku 2026 venovaná úlohe žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Pred mojím mikrofónom magisterka Eva Augustinová z Martina.
1: Pani riaditeľka Slovenskej národnej knižnice pricestovala do Nadlaku pri príležitosti udeľovania cien Ondreja Štefánka. Aké máte kontakty s týmto teritoriom, so Slovákmi z Dolnej zeme?
2: Odkedy to presne neviem povedať, ale je fakt už dlhá doba, odkedy poznám kolegov z Demokratického zväzu, pretože sme tu chodili častokrát s kolegyňami, ktoré sa venujú spracovaniu zahraničných Slovaciek práve v Slovenskej národnej knižnici. A táto téma sa teda bytostne dotýka nielen tu Slovákov v Rumunsku, ale na celej Dolnej zemi, ale takisto Slovenskej národnej knižnice, pretože našou povinnosťou aj s tým, čo vyplýva nám zo zákona, zo zriadovateľskej listiny, je potrebné, aby sme spracovávali tieto zahraničné slovacika. Naša knižnica má povinnosť zbierať zahraničné slovacika, čiže ak sú autori slovacikálni, obsahovo je slovacikálny ten dokument, alebo vyšiel síce aj na území iného štátu ako na Slovensku, ale je v slovenskom jazyku, takže my tieto dokumenty všetky zbierame.
1: Máte pre nás nejaké cenné informácie, napríklad zapájanie zahraničných Slovákov do vašej činnosti alebo nejaké výzvy?
2: My máme dlhodobé kontakty nielen teda tu v Nadlaku, ale aj v Srbsku a Chorvátsku, kde vlastne okrem teda týchto zahraničných Slovaciek sa venujeme aj výskumu v oblasti historických knižných fondov. Pripravovali sme viacero výstav spolu s kolegami vlastne z Dolnej zeme, takže tie naše kontakty by som mohla povedať, že už by som ich tak zaradila do 90. rokov 20. storočia a odtedy nevravím, že každoročne, ale veľmi často. Nie len prichádzame sem na túto konferenciu, kde referujeme vlastne o tom, čo sa vyskúmalo u nás v Slovenskej národnej knižnici alebo na Slovensku vôbec, ale máme aj také kultúrne kontakty.
1: Nespomenuli ste Slovákov z Maďarska.
2: Som opomenula spomenúť, ale najmä teda Bekešská Čaba je ten priestor, kde sme zvykli chodiť a kde robíme výskum. Nie je to len zahraničné slovacika ako také, ale tieto komunity dolnozemské majú vzácne aj historické knižné zbierky. A tým, že sa venujeme aj spracovaniu 18. a 19. storočia, boli pripravené významné bibliografie z tohto obdobia. A ja sama som autorkou bibliografie 18. storočia a chodila som sem na výskum. A našli sa tu unikátne diela, ktoré už dneska, slovacikálne diela, ktoré už dneska na teritoriu, teda na území Slovenska nie sú a sú zachované len na Dolnej zemi.

0: Aj naďalej hovorí riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová z Martina.
1: Ja som sa veľmi potešila, že mi dovolili mať túto tému, ktorú mám, pretože mojou témou je pani Gabriela Hamranová, ktorá nás žiaľ opustila pred 2 rokmi, ale ona bola tou kľúčovou postavou Slovenskej národnej knižnici, ktorá sa zahraničným slovacikám venovala. A ja viem, že tá téma, ktorá je, sa nevzťahuje priamo na Slovensko, ale skôr na dolnozemské ženy, ale ja si veľmi vážim, že mi dovolili predniesť teda taký spomienkový príspevok práve na život a dielo pani Gabriely Hamranovej, ktorá skutočne bola oddaná telom a dušou výskumu zahraničných Slovácik práve v tomto prostredí. Ja som nazvala aj tú tému, že dolnozemská Gabriela Hamranová, v úvodzovkách dolnozemská, pretože ona si veľmi vážila túto komunitu, bola jej veľmi oddaná a takmer celý profesijný život, viac ako 30 rokov sa aj tejto problematike venovala a aj vďaka nej máme v Slovenskej národnej knižnici 17 000 zahraničných Slovácik, ktoré ona spracovala, tak som si myslela, že toto bude priestor, aby sme jednoducho spoznali jej prácu. Oni ju poznajú samozrejme, pretože chodila po tých komunitách, ale myslím si, že treba jej vzdať úctu aj týmto, dúfam, že aj týmto mojim príspevkom.
0: Hovorila riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová z Martina, ktorá sa zúčastnila medzinárodnej konferencie v Nadlaku. V tomto roku 2026 sa nosnou témou sympózia stala úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Kabelku pre tento okamih uzatváram, milé poslucháčky. Teším sa na stretnutie s vami opäť o týždeň.

0: naše vysielanie v materinskom jazyku ešte pokračuje. Zopakujme si správy pri mikrofóne Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Nová maďarská vláda vedená premiérom Péterom Maďarom v utorok v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Zasadnutie parlamentu malo jediný bod programu – zloženie prísahy členov nového kabinetu. Péter Maďar predstavil poslancov ministrov svojej vlády. Premiér zároveň oznámil, že štyri ministerstva budú mať kľúčovú úlohu pri zmene režimu, ktorú ohlásil, a preto ich šéfovia dostanú v rámci kabinetu právo veta. Týka sa to rezortov financií, zdravotníctva, školstva a záležitostí detí a spravodlivosti. V praxi tak môžu mať mimoriadne silnú právomoc pri rozhodnutiach kabinetu. Ministri si následne v Šandorovom paláci prevzali od prezidenta Tamáša Šujoka menovacie dekréty. Veľká Británia v utorok oznámila, že do medzinárodnej obrannej misie zameranej na zabezpečenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive poskytne autonómne zariadenia na vyhľadávanie mín, systémy na boj proti dronom a stíhačky Typhoon. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a DPA. Britský minister John Healey to oznámil počas virtuálneho samitu s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie, ktorá sa podľa neho spustí, keď to podmienky dovolia. Súčasťou britskej časti misie bude autonómna technika na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín, vysokorýchlostné autonómne bezpilotné člny Kraken na sledovanie, identifikáciu a zneškodňovanie potenciálnych hrozieb a stíhačky Typhoon na vzdušné hliadky. Ministerka financií Rachel Rivesová na financovanie tohto balíka schválila sumu 115 miliónov libier. S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je prískoro hovoriť o konkrétnom dátume. V utorok to na briefingu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry TASS. Peskov ďalej uviedol, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája, sa skončilo a špeciálna vojenská operácia pokračuje. Zároveň však poznamenal, že zastaviť sa môže kedykoľvek. V zápätí potom, ako režim v Kyjeve a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zoberú na seba zodpovednosť a urobia potrebné rozhodnutie. Aké rozhodnutia je potrebné prijať, Kyjev dobre vie, povedal Peskov. Hovorca Kremľa zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Schôdzka mimo ruskej metropoly by podľa Peskova mala zmysel len v prípade finalizácie procesu vyriešenia konfliktu na Ukrajine. Pre jeho finalizáciu, preto aby sa vojna skončila, je potrebné urobiť ešte veľa domácich úloh, dodá Peskov, ktorého cituje agentúra TASS. Rusko v utorok úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat, informoval prezidenta Vladimíra Putina veliteľ raketových vojsk strategického určenia generálplukovník Sergej Karakajev. Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti do konca tohto roka, oznámil Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentú Reuters a TASS. Nasadenie rakiet RS-28 Sarmat podľa Karakajeva výrazne posilní bojovú schopnosť ruských pozemných strategických jadrových síl. Putin uviedol, že raketa dokáže letieť nielen po balistickej dráhe, ale aj po suborbitálnej, vďaka čomu môže dosiahnuť vzdialenosť až 35 000 km. Údajne je tiež schopná prelomiť všetky súčasné aj budúce systémy protivzdušnej obrany. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus a má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave, uviedlo v utorok španielské ministerstvo zdravotníctva. Svetová zdravotnícka organizácia WHO eviduje 11 prípadov nákazy, vrátane troch infikovaných osôb, ktoré zomreli. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News. Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride. V rovnakej nemocnici je aj 13 ďalších Španielov, ktorých zdravotníci evakuovali v nedeľu, pričom všetci majú negatívne testy na hantavírus. Od vypuknutia nákazy na lodi Hondius zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok po jasnom ráne môžeme očakávať niekoľko hodín slnečného svitu spolu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Na severozápade sa po obede a večer môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Miestami zosilnie južný vietor, denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia.

0: informacije iz narodnostného života od Ildiko Makajovej.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. maja vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity Filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Püškiliker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilíšskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilíšskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, vás pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája v Sarvaši v múzeu Samuela Tešedíka. Program začína o 10:30, keď podujatie otvorí riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Čaba a Sody. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej školy a detská spevácka skupina Jelenček. Po pozdravoch nasledujú odborné prednášky na tému uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Účastníkov po obede čaká prehliadka Slovenského oblastného domu na ulici Kalvína číslo 1, ako aj návšteva školskej záhrady, ktorá sa nachádza vedľa oblastného domu. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka Slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Záluská a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. V Bekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi.

0: a na záver vás upozorníme na aktuálne výzvy, číta Iveta Hruboňová.
1: Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej. Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu full@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš Szentkereszt, Forrás ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracovala redaktorka správ Ildiko Makajová. Za zvuk zodpovedal technický majster Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetyšie Gimišor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.